Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 15 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT VoTwest. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Mesajul Direcției Generale a Poliției de Ziua Democrației și Unității Naționale. Astăzi se împlinesc 10 ani de la tentativă eșuată de lovitură de stat din 15 iulie 2016. Cu acest prilej, Direcția Generală a Poliției a lansat un material video dedicat Zilei Democrației și Unității Naționale. În mesajul publicat pe contul oficial de socializare, instituția a transmis: 15 iulie este epopeei rezistenței și a eroismului neegalat pe care națiunea noastră a scris-o ca un singur suflet în fața tentativei trădătoare de lovitură de stat a FETÖ, apărându-ne patria, drapelul și viitorul. Mesajul subliniază modelul în care acea noapte poporul a ieșit în piețe cu credință, cu curaj și hotărâre, apărându-și voința națională și demonstrând întregii lumi că nicio forță nu poate sta în calea unității și solidarității unui popor. La cea de 10 aniversare a Zilei Democrației și Unității Naționale îi comemorăm cu respect pe martirii noștri care au atins cel mai înalt grad, cel al martiriului, și ne exprimăm profundă recunoștință față de veteranii noștri eroi, se mai notează în postarea direcției. Materialul video realizat de Direcția Generală a Poliției surprinde momentele dramatice din acea noapte și evocă spiritul de sacrificiu al poporului turc în apărarea democrației. Articolul președintelui Erdogan, 15 iulie, declarația de independență a secolului Turcie. Președintele Recep Tayyip Erdogan a publicat cu ocazia Zilei Democrației și Unității Naționale un articol intitulat 15 iulie, declarația de independență a secolului Turcie. În textul publicat în presa națională, liderul turc comemorează evenimentele de acum 10 ani, subliniind caracterul istoric al rezistenței poporului turc și afirmând următoarele: trec exact de 10 ani de la acea noapte nefastă în care o națiune întreagă a luptat pentru independența și viitorul său, schimbând cursul istoriei. Președintele adaugă: 15 iulie nu este doar noapte în care o tentativă trădătoare de lovitură de stat a fost zădărnicită, este o mare victorie democrației, scrisă cu litere de aur în istorie, în care națiunea noastră și-a apărat voința, democrația și independența cu prețul vieții. În acea noapte nobilă, nobila noastră națiune a dat una dintre cele mai mari lecții istoriei celor care au încercat să ne ocupe patria, la fel cum a făcut în războiul de independență. Continuând, Erdogan scrie: 15 iulie este o mare epopee scrisă cu litere de aur în istorie.

care a ieșit, a poporului nostru, care a ieșit în stradă, în piețe, cu credința și determinarea celor care au luptat eroic la Malazgirt acum 1000 de ani, a celor care, în urmă cu 500 de ani, pe zidurile Istanbulului și-au pus în joc trupul și sufletul pentru a împlini visul sultanului Fatih și pentru a fi vrednici de vestea bună a profetului nostru și a celor care, în urmă cu un secol, și-au pus viața în joc pentru apărarea patriei. Așa cum a spus poetul, măreția strămoșilor noștri este cunoscută lumii. Nu crede că natura se schimbe, acest sânge este același sânge. Subliniind în articolul său că în fața tentativei de trădare a organizației teroriste orbite de ură, a cărei asemănare nu s-a văzut în istorie, chemându-și națiunea în piețe și aeroporturi pentru a proteja voința națională, nu a lansat o invitație simplă, Erdoğan a împărtășit următoarele. Chemarea pe care am adresat-o națiunii noastre a fost o manifestare a încrederii pe care o purtăm bunului simț democratic, perspicacității și curajului națiunii noastre dragi. Ne-am propus să readucem la viață deviza ori independență, ori moarte, una dintre cele mai sacre moșteniri lăsate nouă de strămoșii noștri. Națiunea noastră, care parcă a ieșit din adâncurile istoriei, a răspuns pe loc acestei chemări, nesocotindu-și viața și sufletul. Slavă Domnului, națiunea noastră nu a înșelat această încredere. Ea însă și-a apărat din nou independența și viitorul. În acea noapte, națiunea noastră a sfârmat lanțurile ce se doreau a fi puse voinței sale, a smuls și a aruncat lanțurile tutelei și trădării, dărâmând unul câte unul obstacolele din calea Turchiei. În acea noapte, 253 dintre copiii ai patriei noastre au băut șerbetul martiriului, în timp ce peste 2000 de frați de-ai noștri au fost răniți. Acestea au fost principalele știri ale zilei de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Gusturile străzii și un nou program din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Audiere plăcută!

15 iulie, ziua democrației și a unității naționale. La 15 iulie 2016, Turcia s-a confruntat cu o tentativă perfidă de lovitură de stat orchestrată de organizația teroristă FETÖ. Recurgând la elementele sale infiltrate în forțele armate, FETÖ a încercat un atac trădător împotriva statului nostru și a valorilor pe care acesta le reprezintă. Complexul prezidențial și Marea Adunare Națională a Turciei au fost bombardate, iar puciștii au luat cu asalt instituții publice fundamentale, inclusiv Corporația de Radio și Televiziune Naționale, TRT. Am fost amenințați de avioane de vânătoare survolând spațiul aerian al Ankarei și al Istanbulului și de tancuri care au ocupat străzile. Cu toate acestea, poporul nostru nu a rămas indiferent în fața acestei crize. Răspunzând apelului președintelui Republicii, mii de cetățeni au ieșit în piețele și pe străzile orașelor pentru a zădărnici tentativa de lovitură de stat. Au înfruntat tancurile, riscându-și viața și au rezistat atacurilor elicopterelor. Prin această rezistență fără precedent, și-au apărat patria, statul și democrația. Datorită hotărârii poporului, statul nostru a reușit să prevină cu succes această tentativă. 253 de eroi au căzut la datorie, iar sute de persoane au fost rănite. Ziua de 15 iulie a devenit simbolul victoriei și al democrației, fiind marcată anual ca Ziua Democrației și a Unității Naționale. Îi comemorăm cu profundă recunoștință pe eroii noștri și ne exprimăm respectul deosebit față de veteranii noștri.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu-și pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris ca și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar, cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbar, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la doner, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgidar de iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandwich, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromele îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în cartea de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi,
Cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile străzii.

Exact acum 10 ani. Calendarul indica data de 15 iulie 2016. Turcia a trecut prin una dintre cele mai întunecate nopți din istoria sa. Teroriștii membri ai FETÖ au întors armele națiunii împotriva națiunii însăși. Însă au omis un lucru esențial, voința de nezdruncinată a poporului turc. Acum ne întoarcem la cronologia acelei nopți istorice, cu informații, documente și acte de eroism care nu vor fi niciodată uitate. Vineri, la ora 21:30, focuri de armă au început să răsune din sediul statului major general la Ankara. Oamenii, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, au privit spre cer. Avioanele F-16 controlate de puciști începuseră să execute zboruri de joasă altitudine deasupra capitalei cu scopul de a semăna teroare. Știrea s-a răspândit ca un val. Imediat ce au aflat de tentativa de lovitură de stat, locuitorii capitalei s-au adunat fără teamă în fața sediului statului major general. Însă teroriștii au fost nimiloși. Din elicopterele folosite de criminalii FETÖ s-a tras asupra oamenilor nevinovați care ieșiseră în stradă pentru democrație. În orele care au urmat, șeful statului major general, Hulusi Akar, și comandanții de rang înalt au fost duși de puciști într-o locație necunoscută. În același timp, privirile tuturor s-au îndreptat spre Istanbul. Nu doar Ankara, ci și Istanbulul era vizat. Teroriștii FETÖ, dornici să arunce țara în haos, au blocat accesul cu tancuri pe podul Boazeci, numit ulterior podul martirilor de la 15 iulie, și pe podul Fatih Sultan Mehmet. Statul și-a făcut cunoscută poziția oficială împotriva acestei revolte fără întârziere. La ora 23:02, premierul Binali Yıldırım transmitea din fața camerilor: în esență, avem de-a face cu o revoltă. Este o acțiune ilegală a unor persoane din cadrul armatei, fără respectarea lanțului de comandă. La doar câteva minute după această declarație, la ora 23:18, puciștii au lansat prima bombă în districtul Gölbaşı din Ankara. Departamentul de aviație al poliției a fost lovit fără cruțare. În primele minute ale zilei de 16 iulie, ținta a fost inima serviciilor de informații. Elicopterele au deschis focul asupra sediului serviciului de informații MIT din Yenimahalle, însă agenții MIT nu s-au predat. Au ripostat imediat cu armele din dotare. În acele momente, un grup de teroriști în uniforme militare se aflau pe coridoarele TRT. Au vrut să reducă la tăcere ecranele națiunii, luându-i ostatici pe angajați și blocând accesul în clădire. Președintele Recep Tayyip Erdoğan se afla atunci în Marmaris, alături de familia sa. La ora 00:24, a intrat în direct printr-un apel video. Acel apel istoric avea să schimbe complet cursul nopții. Președintele a transmis poporului următorul mesaj: invit națiunea noastră în piețele din toate orașele noastre. Îi invit la aeroporturi. Să ne adunăm cu toții ca națiune în piețe și pe aeroporturi, iar acel grup minoritar să vină cu tancurile lor și să facă ce vor avea de făcut acolo, în fața poporului. Eu, până în această zi, nu am cunoscut nicio putere mai mare decât puterea poporului. La acest îndemn, milioane de oameni au ieșit în stradă. La ora 00:56, direcția de poliție din Ankara a fost bombardată. Toate instituțiile de securitate și punctele strategice ale statului erau țintite. Campusul Türksat din Gölbaşı a fost un alt punct critic vizat de bombe în acea noapte întunecată. A sosit ora 2:18. Momentul de cotitură care a schimbat soarta acestei țări. Plutonierul ajutant Ömer Halis Demir, aflat la gardă la comandamentul forțelor speciale, a primit ordinul și l-a acceptat, cunoscându-i prețul suprem. L-a împușcat mortal pe generalul puciștilor, Semih Târzi, chiar înainte ca acesta să pătrundă în comandament, sacrificându-și viața pentru țara sa.
Când ceasul arăta ora 2:20, o a doua explozie puternică a zguduit Gălbăși. Puciștii, folosind avioanele de vânătoare pe care le acaparaseră, au atacat direcția de operațiuni speciale. 10 de polițiști eroi au căzut la datorie. În cele din urmă au vizat chiar și Marea Adunare Națională a Turciei, Templul Voinței Naționale. În timp ce avioanele de luptă aruncau bombe asupra inimii democrației, parlamentarii își păstrau veghe pentru democrație în sala plenară. La ora 3:20, președintele Erdoğan a sosit de la Marmaris pe aeroportul Atatürk din Istanbul și s-a adresat miilor de cetățeni care îl așteptau. Acțiunea care are loc este un act de trădare. Este o revoltă și vă spun dinainte, vor plăti un preț foarte greu pentru această trădare de patrie. Era ora 6:19. Ziua începea să se lumineze. Planul josnic al puciștilor a fost respins în multe puncte ale Turciei, unde cetățenii și-au pus trupurile scut în fața tancurilor. Înțelegând că vor fi învinși, teroriștii FETÖ au mai făcut o ultima încercare, bombardând împrejurimile complexului prezidențial. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost complet dejucată în mai puțin de 24 de ore. La ora 6:40, vestea că puciștii de pe podul martirilor de la 15 iulie au depus armele și s-au predat a apărut pe ecrane. Numărul reținerilor a crescut rapid. Sute de decizii de suspendare din funcție au fost luate în justiție, armată și poliție. La ora 8:26, șeful statului major Hulusi Akar, ținut captiv la baza Akıncı, a ajuns cu elicopterul la Palatul Chankaya. În același momente, comandamentul general al jandarmeriei a fost complet curățat de teroriștii FETÖ. Rezistența eroilor democrației se încheiase cu victorie. Premierul Binali Yıldırım, la ora 12:57, a apărut în fața camerelor pentru a anunța că puciul a fost complet înăbușit. În acea noapte întunecată, Turcia a pierdut 253 de fii ai patriei. Peste 2000 de eroi ai democrației au fost răniți primind titlul de veteran. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost înăbușită în mai puțin de 24 de ore, prin rezistență scrisă cu prețul vieții de către poporul nostru. În zorii acelei nopți întunecate, democrația și voința națiunii au triumfat. La împlinirea 10 ani de la 15 iulie, îi comemorăm cu pioșenie pe toți martirii noștri și ne exprimăm profundă recunoștință față de veterani.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcie. Astăzi este joi 16 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un episod din programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Turchia va continua lupta împotriva grupării teroriste FETÖ, afirmă președintele Erdogan. Iran declară că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Teheran. Forțele americane lansează mai multe valuri de atacuri în Iran, adâncind o confruntare militară tot mai extinsă. Un atac cu drone ucrainene ucide un inginer de rang înalt la centrala nucleară din Zaporojie. Israelul pierde bătălia opiniei publice în SUA, afirmă J.D. Vance. Frontiera dintre Spania și Gibraltar a rămas doar în istorie. Loviturile ruse ucid doi în Kiev, în timp ce Moscova spune că a lovit obiective militare. Iar Argentina a învins Anglia cu 2-1 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei. Urmează știrile. Turchia va continua lupta împotriva organizației teroriste fetulahiste în conformitate cu principiile statului de drept până la eliminarea completă a amenințării, a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la tentativa eșuată de lovitură de stat din 15 iulie, în cadrul unui eveniment comemorativ organizat la Ankara sub titlul 10 ani de la 15 iulie, voința este a noastră, victoria este a noastră, Erdogan a adus un omagiu celor 253 de martiri și miilor de răniți ai tentativei de lovitură de stat, lăudându-i pe cei care au opus rezistență puciștilor. FETÖ există și, prin urmare, lupta împotriva FETÖ va continua, a spus Erdogan. Comandamentul central al SUA a declarat că a finalizat cel mai recent val de atacuri împotriva Iranului. Forțele americane au încheiat un val de atacuri de seară împotriva Iranului la ora 21:00 pe 15 iulie, a declarat comandamentul pe X. Forțele americane au lovit centrele de comandă iraniene, bazele de apărare aeriană, capacitățile de rachete și drone, precum și instalațiile de supraveghere de coastă, pentru a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința marinarii nevinovați, care fac parte din echipajele navelor comerciale ce tranzitează strâmtoarea Ormuz, a precizat acesta. Inginerul șef al centralei nucleare din Zaporojie, aflată sub control rus, a fost ucis de o dronă ucraineană în apropiere centralei, a anunțat șeful corporației nucleare de stat ruse, Rosatom. Alexei Lihachov a declarat miercuri într-un comunicat că o dronă ucraineană a lovit o mașină de serviciu care circula între aplansamentul centralei și orașul Enerhodar și l-a ucis pe inginerul Alexander Yakovlev și pe șofer. Forțele ruse au preluat controlul asupra centralei din sud-estul Ucrainei, cea mai mare din Europa cu 6 reactoare, în primele săptămâni ale atacului Rusiei asupra Ucrainei din 2022. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Israelul pierde bătălia opiniei publice în Statele Unite, reluând comentariile pe care, potrivit lui, le-a făcut public și președintele Donald Trump. Vance a avertizat că, deși guvernele străine încearcă adesea să influențeze politica SUA, îngrijorarea apare atunci când liderii americani permit influențelor externe să le afecteze judecata. El a adăugat că a fost finanțată o campanie de influență străină pentru a sabota negocierile pe care le purta cu Iranul. Iranul a anunțat că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Teheran pentru redeschiderea acestei căi navigabile strategice. Potrivit agenției de știri semioficiale Mehr, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat că controlul asupra strâmtorii trebuie să treacă sub autoritatea Iranului, înainte ca aceasta să poată fi redeschisă. El a afirmat că Washingtonul trebuie să respecte termenii acordului cadru de pace, încheiat luna trecută, să înceteze acțiunile ostile și să accepte regulile Iranului care guvernează strâmtoarea.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Prin acordul semnat între Uniunea Europeană și Regatul Unit, punctul de control de la granița unde se efectuau controalele de intrare și de ieșire între Spania și Gibraltar a intrat în istorie. La ceremonia organizată la Bruxelles privind desființarea punctului de control de la frontiera cu Gibraltar au participat prim-ministrul Spaniei Pedro Sánchez, ministrul afacerilor externe José Manuel Albares, prim-ministrul guvernului autonom din Gibraltar Fabian Picard, precum și primarii comunelor învecinate. În discursul său, Sánchez a spus că înlăturarea frontierei deschide o nouă perioadă plină de oportunități și vindecă o rană deschisă. Scriem istorie, astăzi se prăbușește ultimul zid din Europa continentală. Deschidem porțile unei noi epoci bazate pe prosperitate comună, a afirmat Sánchez, susținând că zidurile se ridică pentru a menține rănile deschise, iar demolarea zidului de la frontiera Gibraltarului înlătură o problemă care de ani de zile a prezentat o rană deschisă pentru mii de lucrători. După ce Regatul Unit și-a încheiat oficial calitatea de membru al UE la 31 ianuarie 2020, acordul referitor la Gibraltar, principala problemă terestră dintre UE și Regatul Unit, a fost semnat ieri la Bruxelles și a intrat în vigoare. De acum înainte, toți cetățenii spanioli și turiștii aflați în Spania vor putea intra în Gibraltar fără controle la frontieră. Se preconizează că peste 15.500 de persoane vor beneficia de această modificare, în special cetățenii spanioli care lucrează în Gibraltar și care se confruntă în prezent cu cozi interminabile la intrarea și ieșirea din regiune. Gibraltar, teritoriu sub suveranitate Regatului Unit, care a eliminat complet linia de frontieră cu Spania, va efectua controalele la frontieră în portul și la aeroportul său. Atacurile rusești asupra Kievului au ucis două persoane și au rănit cel puțin alte cinci, inclusiv un copil, au declarat joi serviciile ucrainene de urgență, după ce explozii au zguduit capitala la scurt timp după miezul nopții. Atacul este cel mai recent din serie de bombardamente aproape zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, pe măsură ce Moscova își presează ofensiva, care este acum în al cincelea an. Jurnaliști AFP la Kiev au auzit o serie de explozii după ce o alertă a forțelor aeriene ucrainene a raportat apropierea mai multor rachete balistice. Au fost o serie de licăriri puternice pe cerul capitalei Ucrainei, urmate de vreo jumătate de duzină de detonări, au spus ei.

Și în final, știri din lumea sportului, Argentina, apărătoarea titlului, s-a impus cu 2 la 1 în semifinala jucată la Atlanta, Georgia. În meciul de miercuri, Argentina, clasată pe locul întâi, a fost condusă de Lionel Messi, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, în timp ce Anglia, clasată pe locul 4, s-a bazat atât pe Jude Bellingham, cât și pe capitanul Harry Kane. Însă, marea rivalitate dintre aceste națiuni a dat naștere de-a lungul anilor la numeroase meciuri memorabile pe scena Cupei Mondiale, iar acest meci va rămâne în istoria Argentinei ca unul legendar, sud-american, învingând Anglia cu două lovituri de grație în ultimele minute. Anglia era pe cale să ajungă în prima sa finală de Cupa Mondială din 1966, după ce Anthony Gordon a adus-o în avantaj la 10 minute după pauză în semifinala disputată în fața a 68.239 de suporteri la Atlanta. Messi a pasat lui Enzo Fernandez, care a înscris egalarea în minutul 85, iar apoi, cu prelungirile iminente, a centrat pentru rezervă Lautaro Martinez, care a marcat cu capul golul victoriei în al doilea minut de prelungiri. Ambele echipe au făcut modificări în formula de start pentru acest meci. Argentina va înfrunta acum Spania în finala de duminică, iar Anglia va juca cu Franța sâmbătă în meciul pentru locul 3. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Sfaturi Utile.

Negrul nu este o culoare. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi despre culori sau mai degrabă despre lipsa culorilor și începem afirmând că negrul nu este o culoare. Pentru a înțelege dacă negrul este sau nu o culoare, trebuie mai întâi să definim ce este o culoare. Culoarea este percepția de către ochi a uneia sau a mai multor lungimi de unde de lumină. Celulele conice în ochii noștri detectează diferite lungimi de unde și transmit această informație creierului, permițându-ne să vedem culorile. Celulele conice din retina ochilor noștri sunt sensibile la diferite lungimi de unde ale luminii. Există trei tipuri de conuri sensibile la lungimile de undă: roșu, verde și albastru. Aceste celule detectează diferite lungimi de unde ale luminii și trimit informații creierului nostru pentru a crea imagini în culori. Atunci când lumina albă cade pe un obiect, aceasta conține toate culorile spectrului vizibil. Dacă obiectul reflectă toate lungimile de unde, el pare alb. Culoarea obiectelor care absorb unele unde și reflectă altele este percepută în conformitate cu lungimile de unde pe care le reflectă. În cazul negrului nu are loc nicio reflexie. Dacă un obiect absorbe toate lungimile de unde ale luminii care cade pe el, acest obiect este perceput ca fiind negru. Negrul înseamnă, de fapt, absența luminii. Așadar, din punct de vedere științific, negrul nu este definit de o lungime de unde a luminii, precum celelalte culori. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, negrul nu este o culoare. Negrul reprezintă absența luminii sau absorpția tuturor culorilor. În materialele pe care le folosim în viața de zi cu zi, cum ar fi vopsele sau cerneluri, negrul face parte din paleta de culori. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic și optic, negrul exprimă, de fapt, absența unei culori. Ne putem gândi la negru ca la o culoare atunci când pictăm sau amestecăm vopselele. Vopseaua neagră poate fi obținută prin amestecarea altor culori și utilizată pentru a crea diferite nuanțe. Cu toate acestea, aceste amestecuri sunt legate mai degrabă de proprietățile pigmenților

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Frontiera dintre Spania și Gibraltar a rămas doar în istorie. Loviturile ruse ucid doi în Kiev, în timp ce Moscova spune că a lovit obiective militare. Argentina a învins Anglia cu 2-1 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei. Turcia va continua lupta împotriva grupării teroriste FETÖ, afirmă președintele Erdogan. Iran declară că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Teheran. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!